battling Alexa. Jennifer. Alexa. Solomon. Battling Alexa. Solomon. Solomon. Solomon. Solomon. Solomon. Solomon. Solomon. Solomon. Solomon. Solomon. Solomon. Solomon. Solomon. Solomon. Solomon. Solomon. Solomon. Solomon. Solomon. Solomon. Solomon. Solomon. Solomon. Solomon. Solomon. Solomon. Solomon. Solomon. Solomon. Solomon. Solomon. Solomon. Solomon. Solomon. Solomon. Solomon. Solomon. Solomon. Solomon. Solomon. Solomon. Solomon. Solomon. Solomon. Solomon. Solomon. Solomon. Solomon. Solomon. Solomon. Solomon. Solomon. Solomon. Solomon. Solomon. Solomon. Solomon. Solomon. Solomon. Solomon. Solomon. Solomon. Solomon. Solomon. Solomon. Solomon. Solomon. Solomon. Solomon. Solomon. Solomon. Solomon. Solomon.